آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

حسیب سوز بدایونی صاحب لکھتے ہیں، نفس صاحب نے اپنی شاعری کے گلدان میں نہ تو کاغذی پھول لگائے ہیں اور نہ ہی پلاسٹک کے۔ ان کی شاعری کے تمام کردار، ان کی زندگی کے کڑوے میٹھے حادثات اور تجربات کی ایک ایسی کہانی ہے جو خاموش رہ کر بھی سنائی دیتی ہے۔ کچھ شعر یاد کرتے ہیں نفس صاحب کے۔ زندگی کیا ہے جو پوچھا تو غریبی نے کہا، چند روٹی کے نوالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ترقیوں سے گھر کو سجا لیتے ہیں لیکن ہم لوگ جگنوں کی خوش آمد نہیں کرتے۔ میں اس دیوار کا وہ خوبصورت رنگ ہوں صاحب، جسے ناخن سے گھر کے ہی لوگوں نے نکالا ہے۔ دل کے گرتے ہوئے کھنڈہر کو حقارت سے نہ دیکھ، اب بھی ٹوٹے ہوئے اس گھر میں خدا رہتے ہیں۔ تعمیر جس نے کی ہے یہ اونچے عمارتیں، افسوس اس غریب کے سر پر ہی چھت نہیں۔

تنہا گزرے دور کی یادوں کے ساتھ، جب بھی چلے صرف اکیلے چلے ان انجان راستوں پہ، جو کبھی اپنے تھے بھی وہ بھیڑ میں گم ہو گئے، کھو گئے ان بدلتے موسموں کے ساتھ۔ پر اس کے باوجود جب جب دل دھڑکتا ہے تمہیں یاد کرتے ہیں۔